yam pata dia ma mi lu mi e ni mo ja be yam pata ma mi dia so ada futa mo ja na nsi e so a mama aka mi lu mi e dia ko mo so ada su ku tai ha e do wa di fro ye ni wo yin ta mo do ye ni tre ada me ni woni ba be kan sa ku dia so e ya ku mo ya